0: kale lo sote ne solika na wera ni mwiwe arija uroso ni kumihera ka laka na soku mele sawampula mkwa haya wanili arija botardi
1: soku mele sawampula